تہار اگاؤ دلب جنم کرن کال پائیو جا تو کوڈی بدلہ کاتھوری کو گاک آیو لادیو کالر برک جبغا آیو لاب لبن کے تائیں اونٹھا گوری سے ارج پہا کاج بادرے لال کھوئی ہے پھر او اوسر قد لگا سگل پراد ایک گن ناہی تھاکر شوڑے داس پجہا آئی مشت جڑوت کی نائی جو تسکر در سانے گا آن اپاؤ نہ کو سوج ہر داساں سرنی پر رہا کہو نانک تب ہی من چھٹیے جو سگلے اوگن میڑ ترہا سارگ محلہ پنجواں مائی تیر رہی

آکھے اندھا چگڑا اندھی ست ہے محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب سبھے بید پران سبھے کرنے تاب صاحب سبھے گیت گیان سبھے بدھی سدھ صاحب سب تیر سب تان سب پاتشاہیاں امر صاحب سب خوشیاں سب خان سبھے مانس دیو صاحب

پاؤڑی نائے منے کل ادھر ہے سب کٹا مسبایا نائے منے سنگت ادھر ہے جین ردے وسایا نائے منے سن ادھر ہے جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سب راتی سب دے سب چھتی ساوار سب روتی مہا سب سب ترتی سا پار سب پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سب پوریا کھنڈ سب سب لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پایو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھراں

کی وت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سکھ داتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گڑکایا سیگار بہ پات بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا

گانا جس ہر ہر کرپا کرے تس کی پوکھ دوسا اتر ہے جو ہر گن ہر اچر ہے جاپ مان

تنگ سخائی چھوڑ نہ جائی پردیسے سب نہیں ٹھائی اناتھا ناتھ دین دکھ پنجن آپ لگے لڑ لائی ہر

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے سا کی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

بسار تُو نہ بسارے رامیہ ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مگت دہو گے

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پاج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پرباتی، محلہ پنجواں، اشٹ پدیاں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، مال پتا پائی سد بنتا، چوگے چوگ انسیو جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گنگاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایکا میں ٹک ایک سکی، سیر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام من رہیا آگھائے،

تیرے بند دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرب سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من تن سد راتا پربھو جنایا تب ہی جاتا کاٹ کاٹ انتر رویا سوئے۔

پچھم اللہ مقاما دیر میں کھوج دل ادھر کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہ رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھ ایک مہ نرانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردا ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے ایت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا کیول نام جپو رے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق

محلہ پہلا پڑھ پستک سندھیا بادن چل پوج س بغل سمادھن مگ جھوٹ بھوکھن سارن ترے پال تہال بچارن گل مالا تلک للاٹن دوی توتی بستر کپاٹن جو جانس برہمن کرمن سا بھوٹ نشچے کرمن کو نانک نیچو تہاوے بن سدگر پاٹ نہ پاوے نی فلنگ تس جنمس جاود برہم نہ بند تے ساگرن سنسارس گر پرستادی طرح کے کرن کارن سمرتھ ہے۔

ساکت سنگ نہ جاؤ، کبیر سنگت سادکی دن دن دونا ہیت، ساکت کاری کامبری توئے ہوئے نہ سیت، کبیر من منڈیا نہیں کیس منڈا ایکائے، جو کچھ کیا سو من کیا منڈا موڈ اجائے، کبیر رام نہ چھوڑیے۔

ایسا اوہی ہرو ہرکھ گنگائے، کبیر چگے چتارے پی چگے چگ چگ چتارے، جیسے بچرے کونج مان مایا ممتارے، کبیر امبر کن خرشایا

کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے۔

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گر نہ ہے ارج ارج کے پچموا چار او بے دو ماہ ہر ہے کھانڈ ریت میں بکھری ہاتھی چنی نہ جائے کہے کبیر گر پلی بجھائی کیتی ہوئے کہ کھائے کبیر جو تو ساد پرم کی سیس کاٹ کر گوئے کھیلت کھیلت حال کر جو کچھ ہوئے تا ہوئے کبیر جو تو ساد پرم کی پاکے سے تی کھیل کاچی سرسوں پیل کے نہ کھل پئی نہ تیل ٹونٹ ڈولے اندھ گات ہر چینت نہ ہی سنت تے نامہ کیوں پائی ہے بین بھگتو بھگوانت ہر سو ہیرا شاڑ کے کرے آن کی آس تے نر دوچک جائیں گے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے فریدہ جا لبتا نہیں ہو کیا لبتا کوڑا نہیں ہو کچر چت لنگائی ہے چھپر ٹوٹے میں ہو فریدہ جنگل جنگل کیا پوے ون کنڈا موڑے ہے وسی رب ہیالی ہے جنگل کیا ٹونڈے ہے فریدہ انی نکی جنگی ہے ہر ڈونگر پویوم آج فریدے